0: нежна хармония спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

Заедно прославуваме успех и квалитет 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.

0: серия аквариум кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Канал 77.
3: Максимум музика.

起床，红米，喝了酒，背兜。

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Ne čekaj na kalendarot. Živej denes. Apliciraj za potrošuvački kredit so obezbeduvanje od Stopanska banka so 100% pokrivanje na administrativnite, notarskite i trošocite za procena i ostvari poveće. Ponudata traje do krajot na maj. Stopanska banka. Na vaša strana.
2: Proizvodi so zdadeni su mnogo ljubov, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Слушаш?

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77. Војте о

Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ќе имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој стив. Aurora Resort and Spa. Место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.

0: pogled izgleda na nov industrijski objekt, 2 metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgleda na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica. Poveće na vametal.mk. Benzinski pumpi Dadi Company, sekogaš blisko do vas. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Планирате изградба на нов индустријски објект? 2 метал струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнени од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објект од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. 2 метал струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освој 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
2: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Дојде мај и се за смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
10: Добро утро! Утрово малку посвежичко од вчерашното, еве ги температурите, измерени моментални 14 степени во Струмица, потоа да видиме во Охрид со 12, Скопје со уште една 12. Максимални 24 ки имаме денес, значи генерално посвежичко. Вчера гледам дека и дошт ке има во текот на денот и понатаму, особено во крајен запад и источен дел од земјата, гледам во средина некаде некоја постабилна ситуација, ама обваците движат, може ги изненада да порача. 7.00 е време за вести. Што е најново? Слушаме заедно од Златица Влахова.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Дури 93% од возачите на тротинети прават прекршоци. Покажа истражувањето на Техничкиот факултет во Битола. Повеќе од 50% не ја почитувале дозволената брзина, а заштитна опрема, односно шлемови, носеле само 20% од возачите. Загрижува и фактот што се почесто електричните тротинети ги управуваат малолетници под 14 години, колку што е законскиот минимум. Во текот на 2025 година регистрирани се 147 сообраќајни незгоди во кои учествувале електрични тротинети. Само во првото три месечи од 2026 година се евидентирани 12 вакви несреки. Стартуваа подготовките за ребалансот на буџетот. Овој пат ќе се донесе еден месец порано. Од финансии соопштија дека во време на сериозна глобална неизвестност, предизвикана од геополитичките случувања и војната на Блискиот Исток, сите економии, вклучително и македонската, се соочуваат со предизвици поврзани со енергетските текови, инфлацијата и забавувањето на глобалниот економски раст. Тим научници работи на можна нова вакцина за справување со сојна ханта вирусот. Светската здравствена организација вели дека раното откривање и лекување ги подобруваат стапките на преживување. Ова доаѓа во време кога патниците од крузерот погодено од епидемија на ханта вирус се вратени во своите домови низ целиот свет.
11: Утринско шоу со Христина.
10: Hello, добро утро и добре дојде. Вака кога ќе приврнуш што рано наутро, имаш некоја чувство дека ти се перат мислите, малку некако поспокојно почнува работата. Ама ако сепак не е таква ситуацијата, ако уште имаш глама уште рано наутро во глава, направи таму некаде во мисли место, зашто порацна ќе има шанса да си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. А сега предходно ќе има шанси да не избереш песна за будење. Што е тоа што треба да не буди ова утро? Размисли, имаш за размислување 5-6 минути и повеќе од доволно ќе ни смислиш нешто. Ќе те чекам за кратко тука, а предходно Хантрикс. Добро утро са Голден.

0: Вака сакам да ви звучи утрото безгрижно, како Pink и незината So What. Едно прашање. Каков е тој стан од 45 метри квадратни во кисела вода, што се продал за 130 000 евра? Или уште поважно, кој е тој што ги дал париве за станот? Ако треба вака да размислам сега наглас, да го стеснам кругот на потенцијални купувачи, знам дека сигурно не го купил станов некој што се радува што поевтини дизелот за 4 денари, например. Сигурно и не е некој што, како нас, вика на дневна основа, леле, брат, многу скапо во маркетиве, брат. Значи, да дарам пари, толку пари, за толку мал стан, не знам што треба да се случува, што треба да прави станов за мене, да ми прави мовет, да ми кажува секој утро: принцезо, добро утро, буди се, денов е наш, ќе успееме. Убав ден, принцезо, со лесно на работа, која ќе се вратиш, ќе пиеме кафе, ќе биде се чисто. Не знам што да очекувам, не сум доволно паметна за да размислам во таа некоја друга реалност во која стано 45 метри квадратни е 130 000 евра. Ама за да не боли глава уште рано на утро, да не вртиме многу во круг со цениве, да си најдеме ние за нас, први основно, една песна за будење, зашто убавината на животот е во тие малите нешта, поевтините нешта.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да ни станеш шеф или шефица на програма ова утро. Кажи ми која песна ти се слуша. Може да слушаме сите заедно. Една гласовна порака треба да ми испратиш на Вибер 0726077777. Кажи ми во наједноставно, кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ја буди цела македонска нација. Нешто многу важно, треба да бидеш најбрзија што ќе стигне кај нас со гласовна порака и на тој начин ќе си обезбедиш место и ќе преземеш оваа наша програма

Пара ти ја слушаме сите омилената песна утрова. Дорека се мислиш која песна треба да се слуша, еве ги шеги, кез да те дорасанат. Добро утро и срекна среда со МУД.

0: postoji dosadno utro sa One Republic, jednostavno, ne li? All the right moves беше ова до сега. Туку еден ситен дошт, што ни може? Апсолутно ништо, не ли? Никако. И ви се познала по енергијата. Жикана Вибер. Вели денеска е облачен ден, ама затоа секоја утро со вас поубаво, поенергично, најдобра музика, најдобар ритм, позитивна атмосфера, здував почеток на денов. Продолжете, вели, да не будите со добар вајб и хитови. Секако, во ваша служба, во секоја време, 24/7 и во продолжение, нормално со музика што некој од вас ќе ја бира. Ако мислиш дека имаш добра песна за будење, треба да ја слушаме сите, нема проблем, зошто да не. Испрати ми само една гласовна порака на Viber 072-607-777. Кажи ми во неа кој си, од каде си, која е песната што треба да не буди сите, биди доволно брз и тоа е се што ми треба од тебе. Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина.
1: Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: perfektno.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
4: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
5: Работиш повремено или сезонски? Со Фер Ангажман добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
7: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Гужвите официјално почнуваат во сообраќа. Гледам гужва на булевар Гоце Делчев во Скопје, булевар Јане Сандански. Овде го имам и Зоран, мој репортерот Терен. Еве и сликичка ми прати, вели автокоманда е колона. И се гледа по сликичкава река е така. Затоа, ете, ако движиш низ главниот град, има гованум, а ако можеш да избереш по паметна рута, слободно. Зоран, фала ти многу за оваа информација. Сите останати, не заборавите дека исто како Зоран, можете и вера ми бидете репортери од терен. Ако се случува нешто по патот по кој ете баш ти се движиш ово утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Mark Imbor v utrinsko šov su Hristina, We Belong Together ili Si pripagame zajedno, zato i zajedno si birame pesma za budenje utrovo. Sjekoje utro nekoj od vas stanuva šef ili šefica na našata programa, to možeš da bideš ti, ako si првиот што со гласовна порака ќе си го фати редот и ќе ни избере една песна за будење. Ајде да слушнаме за ова утро кој беше најбрзиот кој си има резервирано местенце. Добро утро.
1: Здраво, сака една песна да нарача на Вибер. Јас сум од Кичево, Валентин Крајчевски, а песната Лидија сака да порача.
0: Значи Валентин, ова е посебен кичевски шмек на кој ова нација ова утро нема шанси да одоле, затоа официјално добро утро шефе на нашата програма. Лидија, може. Подгответе се сите, мозокот ви станува Лидија за 3, 2, 1.

0: Young Daddy и Лидија. Ова слушаме благодарение на Валентин што ни презема програма утрова. Ако сакаш, веќе утре ти да бидеш на негово место, повели гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Во неја ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Вчера вечер се случи првото полуфинале од Евровизија, повторно без Македонија. Се најавуваше дека може би ќе биде некоја побурни изданија на Евровизија. Чекавме да почне за да видиме како ќе се одвива. Меѓутоа првата вечер помина прилично смирено, иако дел од настапот на првата полуфинална вечер беше и представникот на Израел, што е настап поради кој имаше бурни реакции во јавност уште од старт на организирање на ова најново издание на Евровизија. Што се однесува на артистите што влегува во полуфинале, нашите соседи, србите, убедливо влегува во финале. Во финале се најде и Хрватска, а црногорците сепак остана надвор. Следно полуфинале, како ќе се одвива тоа, ќе видиме, се надеваме дека барем ќе биде мирно, фино и пристојно, како што беше и првото. Не беше лошо, добро искуство. Туку Девид Гета, најзборуваниот човек во ова измината дена ноќе во Македонија, ќе биде главната музичка звезда на прославата на 35 години независност на Македонија. На пренс конференцијата кажа дека сака тоа прослава да биде нешто спектакуларно, да биде нешто исклучително, да биде настан на кој што ќе присуствуваат луѓе дури од надвор. И сега тоа што беше потенцирано е дека за овој спектакл музички што сака да го организираат и што не го најавија, ќе има само една формална регистрација од 35 денари по влезница и една личност преку мео ќе може да се регистрира за две влезници. Тоа од прилика така најавено дека ќе функционира. Во пракса, како ќе излезе, тоа ќе дознаеме наскоро. Канал 77.

0: Слушай, Проески, излажи ме уште еднаш. Тоа е кога сите црвени знаменца ти се приручема, влюбен си до уши, па не гледаш. Но, што носи ова среда? Дали уште некој црвено знаменце или само зелени? Тоа слушаш од звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Мислиш дека ќе се докажеш пред шефот кој ја сработиш и туѓата работа, но тоа нема да биде случај од денес. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Конечно ќе се ослободиш од сите слики и предмети што те навраќа на едно тешко време. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Сите ќе сакаат да бидат во твое друштво, но не сите ќе имаат искрени намери. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Желбата да запознаеш некоја личност ќе ти се испони, само ќе бидеш преочигледен во намерите. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ке ти олесни на душата и драмите со луѓето околу тебе ќе се смират. Влегуваш во мирна фаза. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Ке ги баталиш денес сите уврски и ќе се посветиш на нешто што ти ја храни душата. Па макар тоа било и само една прошатка. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Една ситуација денес ке ти покаже дека си созрел карактерно. Ке бидеш горд на себе. Денот ти е десетка.
2: Скорпија.
0: Денес ке ти се разјаснат некои планови за кариерата. Ако сакаш да смениш нешто, сега е моментот да видиш како од тоа да извадиш пари. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Ке сватиш колку вредиш, па без страв ке си ги кажеш ставовите и ке видиш како сите одеднаш почнуваат да те слушаат. Денот ти е деветка.
2: Јарец.
0: Денес нема да дозволиш никој да ти гази по територијата. Ке си го заштитиш своето без пардон. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке ти се појави некој човек од минатото што одамна го немаш видено и ке ти донесе вест што ке ти го смени расположението за цела недела. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ке престанеш да молчиш и ке им кажеш на сите во очи што мислиш, па конечно ке си го добијат заслуженото. Денот ти е осумка.

0: podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Резултати од Джустинел, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова. Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30. 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно гостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип. Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хотдог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Сакаш хитови?
8: Ватрулат.
7: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
8: Канал 77.

Bon Jovi за квалитетно разсънување оваа среда, ја слушавме Living on a Prayer. Има некој од вас вака делумно наспан или не наспан, зашто вчера гледава Евровизија? Знам дека се следи, иако ние таму не сме. Најак муабет е тоа што има песни што се од Евровизија, што никој од нас не знал дека се од Евровизија, со најголемите хитови моментално. Има една песна за која можам да се кварам дека не си знаа дека од Евровизија. Спремен? Например, оваа. Rosaline. Snap. Ова е песната на Арменија од 2022-та. И многу овие се шокираа дека ваков хит е вслушан с излезен од Евровизија. А и ако размислиш, имам многу други такви излезен од Евровизија, затоа не е ни чудо. За да се освежиме и да се навратиме на таа 2022-та во овие евровизијски денови, Rosaline и Snap ја слушаме за многу, многу кратко на плейлиста. А предходно, пред неа, ефе го дечкото што растури на TikTok со својата песна. Добиваш песна да има и илјадници, стотици илјадници видеа објавени со твојата песна. Тоа е некој модерен успех што го докаже Somber со неговата Back to Friends. Еве ја.

0: Rosaline Snap. Песната која Евровизија ја пласираше на 20-то место за порасно да стане планетарен хит. Исти за тебе. Допрва ќе бидеш таму каде што треба да бидеш во животот. Добро утро и секна среда.
1: Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: вашата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
1: Дирнете во светот на иновациите кој надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
2: До 50 шанси за 120 000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
3: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
4: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
5: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
6: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и оствари ја твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
7: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Утрово го почуваме малку за нијанса по свежичко од вчерашното, температурите се вакви. 13 степени во Штип, потоа дуиране со 17, Скопје моментално со 12. Максимални 20 и колку имаме денес да видиме? 25 од прилика, да, малку по свежичко од вчера, дефинитивно. Меѓутоа овде и дожд од гледам, ќе врне најмногу во западниот дел, меѓутоа и крајен источен дел од зимјата. Овде централен дел, сега за сега најавата вели суво, само со облаци, да се надеваме дека навистина ќе биде така. Во 8.00 време да се освежиме малку, да знаеме што е ново може. Еве Златица со нас.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Се помалку медицински сестри, а се поголем притисок во болниците. Од Сдруженијето на медицински сестри во Штип ја потенцираа потребата од донесување на посебен закон и формирање на комора. По урнекот на лекарите.
13: Многу жално што младите сестри кои излегуваат и се наш кадар од нашите училишта не остануваат овде. Затоа ни треба помош од Министерството и од Фондот за здравство, од Министерството за финансии и да имаме поголеми вработувања, затоа што евидентно е дека само во последната недела замина 5 сестри во пензија, а да не зборуваме за месеците напред и дека тек ќе имаме сестри кои ќе одат во пензија со самото тоа нашите оделенија болнички остануваат без кадар.
12: Асија Панџерова поднес оставка од функцијата заменик министер за образование и наука во новата влада на Бугарија, јавува БГНС. Во своите причини таа посочува најавната тензија што се појави во последните денови. БГНС подсетува дека министерот за образование и наука Георги Валчев наредил истрага за заменик министерката Панџерова во врска со сигнали за судирни интереси. Германија ќе партиципира со над 10 милиони евра во иницијативата на Европската унија за воспоставување воени центри за обука во Украина, изјави министерот за одбрана Борис Писториус. Тој рече дека центрите имаат за цел да помогнат во одржувањето на оперативната подготвеност на украинската армија, вклучително и по евентуален мировен договор со Русија.
11: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
10: Кој од вас зошто не е наспиен и зошто зева уште, а иако е веќе 2 минути по 8? Еве го Антонио, маш ке си признае, вели... Не спиев заради тоа што гледав Евровизија, туку заради тоа што жена ми сношти ме натера да ја чекам машината до 12:30. И чекајќи до 12:30 машината да заврши, кантер си изиграл и тоа е тоа. И сега малку тешка е работа. Тешка е, знам. И мене ми е малку така... покомплицирано расценувањето, ама еве ќе гледам Евровизија, прво полуфинале, па чипче ми се пријаде, некоја ми текна дека мајка ми купи чипс и си велам, ништо, 11, 12, не е проблем, чипсов мора да се дегустира. И така и беше, тоа е тоа, искрено, ама ти може си имаш некоја 15-та причина зашто утрово зеваш и не си спиен, слободно овде си исповедаме зашто зеваме на Вибер. 072-607-777. А да река се расануваш и типкаш на Вибер, Disco Vines и ти нашеј, No Broke Boys.

Ako vylad klinot, co klin si izbila, tak a za to nie, tak ironično, ale budeme sa Sweet Dreams ráno na útra. Но фактот што денес е среда е совршен да се оправдаш зошто ова утро уште не си расонет. Но дали е на вистина тоа причината? Ајде, време за исповеди. Зошто на вистина уште не си расонет? Повели на Вибер. 0726077777. Марио вели, да не кажете се фалам, бев активен вчера. Беше активен, не сакаш да се фалиш, што си правил, признај, трчаше. На теретана сигурно си загубил да касна. Тоа е. Тоа е да се биде активен. А да не се фалиш за тоа. Или нешто друго. Не знам, ни отвори имагинацијата. Жив човек на секе помисли. Софи. Пегов на маш ми кошува, оти преку ден не му текна да ми каже дека ќе му треба за утре. О, ова стандард. Ова стандард, значи за ова нешто, вакво текнување касно на вечер, нема возраст. Како од мали почнуваме да им кажуваме на нашите дека имаме домашна за утре, сме ја заборавиле. После и порацна на 30, 40, 50, ќе ти текне дека имаш кошуче за пегање. Тоа е тоа. Софи, Марио, ништо, не сте наспани, ама затоа сме заедно, нели да се расуниме сепак. После ќе фатиме една попладневна дремка и рестарт квалитетен. Но, прво, рековме, расонувањето на прво место. JCJ е овде за нас. Домино. Добро утро и срекна среда на сите.

0: Песна за да го повикаш да ти се појави пред очи, тоа е ли таа што треба? Medicine Beer, Make You Mine.
1: Него куглај ова дома.
0: Или во превод, јас ти поставувам прашање, ти треба да се обидеш да го одговориш без да го гуглаш одговорот, без да го прашуваш GPT, без да го прашуваш Gemini и не знам веќе уште што се користи. Ама тоа е единственото правило. Денес, 13 мај, така, светски ден на коктелите. Ама е само 19 по 8 е многу рано за на здравје, затоа да се загрееме со муабет. Кажи ми, што мислиш? Колку евра чини најскапиот коктел во светот? Значи, без да гугуваш, плиз. Ајде повели. Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Размислувај на сите можни пијачки што може да се измеша во еден коктел. Колку може да чини во евра? Повели.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk. Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
6: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
8: 45 години заедно со вас.
9: Пекабеско. КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Што е утрото без гужви? Апсолутно ништа, нели? Гледам една многу квалитетна гужва моментално на Качанички пат во Скопје и стои на булевар Гоце Делчев во Скопје. Тоа е веќе стандард. Меѓутоа, може би сепак има уште нешто по пат по кој баш ти се движиш ова утро? Затоа, ако е така, ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. Броја таму ни е 072-607-777. Среќен пат!

0: Open Light. Eu received v utrinsko show so Kristina.
1: Lego kuglaj ova doma.
0: Srećan svjetski dan na koktelite. Svega vijek ti je jasno što će se pravi posle rabota. No prethodno, kaži mi, što misliš? Ko je najskapijot koktel na svetov? Mi treba nekoja suma vo evra. Viber 072-607-7777. И мејачката Христина вели, кога го постави прашањето, прво што ми падна на ум е дека може би едно коктелче чини едно илјадарче во евра. Истото го мисли Горан дека е илјада евра, меѓутоа ова не е точен одговор. Сепак, Девид вели 690 евра, ниту ова не е точен одговор. Еве го Борче вели 6755 евра, ниту ова не е точен одговор. Вико е за 2349 евра за најскапото коктелче, меѓутоа сепак не е ниту ова. Одиме Мики, најскапиот коктел е вели 15 милиони дирхами. Ова ќе треба да го притворам сега, брза математика не можам да направам, ама ќе го оставиме за порацна да видиме калкулаторот што ќе каже. Петар, 35.000 евра, сепак и ова не е точен одговор. Ке ви оставам уште малку време да размислите, може? Слушнавте што не е точен одговор, а сега размислувате во подобра насака. Ајде одново, ке ви мотивирам со едно од најдобрите интра на песни на планетава. Може да замислиш што е тоа? Може вака? Едно од најдобрите, нели? Линкинг парк во продолжение. Ова е нам, дорека ти размислуваш колку чини најскапиот коктел на планетава. Вибер 072-607-777.

0: Подобро расонување, здравје. Linkin Park на канал 77. Ова беше Numb.
1: Него куглај ова дома.
0: Имамо на рубриката Сети кажува. Поставувам прашање, треба да собираш да го одговориш без да го гуглаш одговорот. Без GPT, без Gemini или кој финди таму да ги користите. Да светскиот ден на коктелите, прашав колку чини во евра најскапиот коктел некогаш прораден. Дека сме, Сабо вели 20.000 долари, добро, и во ева претворено не е ова точен одговор. Истојот одговор го вели, го има и Мите, меѓутоа не, Тања вели 40.000 евра може би, меѓутоа ниту ова не е точен одговор. Тома е за 25.000 евра, не е ниту ова. Одиме понатаму, Симона 40.000 евра, не е ова точен одговор. Милена вели 1200 евра. Меѓутоа ниту ова не е точен одговор. Одиме со Александар, 34.000 вели 300 евра, ова исто не е точен одговор. Одиме со Викторија, вели 10.000 евра? Не, сепак не. Понатаму одиме Викса, вели 7.700 евра. Меѓутоа ниту ова не е точен одговор. Антонио е за 480, не е ниту ова. Понатаму одиме вака. Кај стигнавме? Борис, 77.000 евра? Не, ни тоа ова. Бени е за 38.000 евра, што не е така лош одговор, меѓутоа не е најпрецизниот. Одиме со Дејан. Дејан вели, дали станува збор за 37.500 евра? И ова, драги мои, е точниот одговор. Најскапиот коктел на светот, продаден за 37.500 евра. Истото го кажа еве и Нина. Имаш уште некој тука со точен одговор, да не ве прошам, ќе си кажете. Току гугловте или не гугловте? Тоа да признаете. Вака може на среќа, а? Најскапиот коктел на светот, инаку, го има направено во Дубаи еден миксологист Салваторе Калабресе, го познаваат како да маестро, толку е добар. И во најскапиот коктел има патрон текила, има некој друг алкохол, кина лилет, што е стар од 50-тите дури, потоа има уште некој дораток кој што се чува од 30-тите, и се тоа вака во микс се служи во едни многу ретки, како што велат, кристални чаши од 1937 година. Ете, некој луксус што може ние не можеме баш да го замислиме, зашто ќе ти кажат 400 денари коктел, 500 денари, што е тоа? А ова, 37.500 евра коктел. Тоа е на друго ниво веќе. Но, во секој случај, светскиот ден на коктелите допрва почнува и допрва трае, да си ја наредиш, да си ги договориш другарите или колегите и да си уживате максимално. Да не направите главата малку позабавна, ама немој да се направите баш ни на најна. Тоа ќе го ставиме на Елена Ристеска.

0: Елена Ристовска да журка во главу, а среда Нина Найнеја слушавме.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма, добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
7: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.

0: патници со автобуси и минибуси со Андон Компани Пекчево. 070-213-421 и 033-441-155.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
2: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 71, и слушнеш најдобриот

0: Мамасита!
1: Мамасита на точно 10 минути пред 9. Добро утро! Кажи ми, сакаш ли да се телепортираш одма во секундата од работа директно на море? Има песни што може да го направа тоа. Како, например, оваа. Не ли е веќе малко посончево? Не ли си веќе на море? Не си на работа? Нека да си моментално по некоја песочна плажа. И така, во толку многу што е топо, дури ти се суши песокот на прстите на носа. Ама не е проблем. Малку веќе си под загорен од сонцето. Обрвчињата, црвени, света тоа сигурно, ама животот е добар. Мейлови моментално нема. Има само некој добар коктел, твоите луѓе и диджеј на бар и ти ја погодува песната. Ти го пушта баш ова во продолжение.

0: Poslušam ti, jaz zajedno jo jutro i to da točno vek je momentalno 5 minuti pred 9.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Без зама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Полека како одминува утрото, се подстопува надвор времето, иако секогаш може подобро, ама и да не се жалиме. Измерени моментални 14 степени во Штип, Охрите исто со 14, Скопје моментално со 12. Максимални 25 најавени за денес, меѓутоа најавени дошт. Може би веќе баш кај тебе врне, ако уште не е заврнато, има шанси во текот на денот. Гледам најмногу дошт во крајен запад и крајен исток од земјава. А од точно 9.00 гледам дека доаѓаат најновите вести. Што е ново, слушаме од Златица.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Построги правила за игрите на среќа предвидуваат измените во предлог законот за игри на среќа и за забавни игри. Од владата велат, главна цел е заштита на децата и спречување коцкањето да стане нормален начин на живот.
11: Се забранува рекламирање надвор од деловните простории, доколку тоа има цел да ги потикне граѓаните да учествуваат во игрите на среќа. Се забрануваат пораки кои коцкањето го представуваат како пат до финансиски успех, дополнително се забранува рекламирањето преку познати личности. Со законот се предвидува сите објекти во кои се приредуваат игри на среќа, казина, автомат клубови, да бидат оддалечени најмалку 500 метри од основните и од средните училишта.
10: Волкот кој вчера беше уловен во Скопско Козле, најверојатно бил чуван незаконски. Градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски изрази неверување од постапката на собствениците кои го чувале дивото животно среде урбана средина. По лоцирањето и заловувањето, волкот е безбедно транспортиран и во моментов за него се грижат службите на Скопската зоолошка градина. МВР потврди дека екс-министерот за земјоделство Лјупчо Николовски бил повикан на службен разговор на 7 мај, без притоа да откријат други детали. Според информации од порталот Прес 24, Николовски се сомничи за злоупотреба на јавна набавка за повеќе од 800.000 евра, спротивно на Законот за јавни набавки.
8: Значи, времето моментално е само вака да си дома, по долна облека, да се покриеш со најтенкото можна кеве што го имаш, или било каква прикривка, да си пуштиш некоја серија или филм и да си уживаш во животот. Е, за да оваа мечта стане реалност, за само неколку минути ќе има шанса да си добиеш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Затоа ќе треба да се докажеш како мојот филмски експерт. Како? Ќе ти кажам за кратко. Предходно, за едно нежно, фино, љубовно добро утро, Александра Јанева. Ми подаваш рака.

0: Ivi, ti si ognomet. Ovo je ta tipična motivacija vo stilu na Katy Perry za ovo sreda. There are legends of people born with the gift of making music so true. Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Dove. Filmski performans. Podržano od Glej. Se razbiraš od filmovi? Konečno vreme je ova tvoja sposobnost i talent da prepoznaš filmovi, da iskoristiš i da si dobiješ 30 dana besplatno gledanje filmovi i seriji na platformata Glej. Тоа може да биде твое, ако успееш да погодиш. Од кој филм е следнава сцена?
1: Верувам дека музиката може да го промени светот. Ширите љубов, радост и мир. Тоа сакам да го почувствува светот. Магија.
0: Ајде, повели. Од кој филм беше оваа сцена? Вибер 072-607-777. Докажи тука дека си најголемиот филмски експерт. Доби си 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј.

0: Ријана и Umbrella, тема за содружа што ни го најавуваат за денес. There are legends of people born with the gift of making music so
1: true. Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bowie.
2: Филмски перформанс, поддржано од Глеј.
0: Ова е моментот кога некој од вас станува нашиот филмски експерт и си добива 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Глеј. Ако сакаш да искористиш таа шанса, твојата единствена задача е да погодиш од кој филм е оваа сцена.
3: Верувам дека музиката може да го промени светот. Ширите љубов, радост и мир. Тоа сакам да го почувствува светот. Магија.
0: Успеавте ли да погодите? Имаме ли филмски експерт за ова нидава? Одиме по ред. Виктор вели, станува збор за Baby Driver. Меѓутоа ова не е точен одговор, Виктор. Понатаму продолжуваме. Со Пеце вели Whiplash. Меѓутоа ниту ова не е точен одговор. Ангелина вели August Rush. Меѓутоа и ова не е одговор што го баравме. Риста вели филмот е Прашино на Милчо Манчевски. Меѓутоа ова не е точниот одговор. Одговорот што го барав од вас ова утро е дека станува збор за филмот Майкл. Точен одговор имаат четворица од вас. Точен одговор има Антонио, има Весна, има Марина и исто точен одговор има Аница. Меѓутоа, основно што треба да се биде точен овде, треба да се биде многу брз, а официјално ова утро и најточна и најбрза наша филмска експертка за оваа недела Весна. Весна, честитки, си добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на Гле. Сите останати бевте фантастични. Следната среда и уште побрзи и уште поточни од ова.

0: ti znaš to. Tigo, znaj kako.
1: Od sega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Tigo, znaj kako.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
7: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
9: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
10: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
12: И помалку некоја гужичка се уште во сообраќа, гледам ни Скопје овде на булевар 8 ноември. Меѓутоа, гледам дека имаме и предупредување од наш репортер од терен. Овде е Андреј, вели имаш палка на Патарина преот, затоа ете, ако движиш таму, те молам биди многу, многу внимателен. Андреј, фала ти многу за оваа информација, фала ти што си нашиот репортер од терен. А сите останати, не заборавајте дека истоко Андреј, секој од вас може да ми биде репортер. Терен. Ако забележиш дека нешто се случува по парот по кој ти се движиш ваше ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

0: My heart keeps a beat, за кои ти прерипнува срцето, тоа ти си знаеш важно, Оли Марас ни пееше за твојот проблем до 30 по 9.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Вчера вечер се случи првото полуфинале од Евровизија, повторно без Македонија. Се најавуваше дека може би ќе биде некоја побурно издание на Евровизија. Чекавме да почне за да видиме како ќе се одвива. Меѓутоа првата вечер помина прилично смирено, иако дел од настапот на првата полуфинална вечер беше представникот на Израел, што е настап поради кој имаше бурни реакции во јавност уште од старт на организирање нова најново издание на Евровизија. Што се однесува на артистите што влегува во полуфинале, нашите соседи, србите, убедливо влегува во финале. Во финале се најде и Хрватска, а црногорците сепак остана надвор. Следно полуфинале, како ќе се одвива тоа, ќе видиме, се надевам дека барем ќе биде мирно, фино и пристојно, како што беше и првото. Не беше лошо, добро искуство. Туку Девид Гета, најзборуваниот човек во ова измината дена ноќе во Македонија, ќе биде главната музичка звезда на прославата на 35 години независност на Македонија. На пренс конференцијата кажа дека сака тоа прослава да биде нешто спектакуларно, да биде нешто исклучително, да биде настан на кој што ќе присуствуваат луѓе дури од надвор. И сега тоа што беше потенцирано е дека за овој спектакл музички што сака да го организираат и што не го најавија, ќе има само една формална регистрација од 35 денари по влезница и една личност преку нео ќе може да се регистрира за две влезници. Тоа прилика така најавено дека ќе функционира. Во пракса како ќе излезе, тоа ќе дознаеме наскоро. Канал 77.

0: Sin što treba во име на љубовта, особено пак и Тамара и Врчак овде на канал 77. Директно пред звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Мислиш дека ќе се докажеш пред шефот ако ја сработиш и туѓата работа, но тоа нема да биде случај од денес. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Конечно ќе се ослободиш од сите слики и предмети што те навраќаа на едно тешко време. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Сите ќе сакаат да бидат во твое друштво, но не сите ќе имаат искрени намери. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Желбата да запознаеш некоја личност ќе ти се исполни, само ќе бидеш преочигледен во намерите. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Ќе ти олесни на душата и драмите со луѓето околу тебе ќе се смират. Влегуваш во мирна фаза. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Ќе ги баталиш денес сите уврски и ќе се посветиш на нешто што ти ја храни душата, па макар тоа било и само една прошетка. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Една ситуација денес ќе ти покаже дека си созрел карактерно. Ќе бидеш горд на себе. Денот ти е десетка.
3: Скорпија.
2: Денес ќе ти се разјаснат некои планови за кариерата. Ако сакаш да смениш нешто, сега е моментот да видиш како од тоа да извадиш пари. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Ќе сватиш колку вредиш, па без страв ќе си ги кажеш савовите и ќе видиш како сите одеднаш почнуваат да те слушаат. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Денес нема да дозволиш никој да ти гази по територијата. Ќе си го заштитиш своето без пардон. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Ќе ти се појави некој човек од минатото што одамна го немаш видено и ќе ти донесе вест што ќе ти го смени расположението за цела недела. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ќе престанеш да молчиш и ќе им кажеш на сите во очи што мислиш, па конечно ќе си го добијат заслуженото. Денот ти е осумка.

0: Под отворено небо, покрай Тивко езеро, вашата любовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кума Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Euroteam на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
7: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
8: Лицензиран линијски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
7: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Оваа пролет.
11: Кој ги пуштиш? Канал 77. И ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
10: Канал 77.
11: Само хитови.

Жената што користеше аутотюн пред да биде модерно, шери ја слушавме Strong Enough до точно веќе 10 минути пред 10. Току, колку пати ти си има случано во животот да посакаш да најдеш некоја песна на Шазам и да река да го извориш телефонот, песната, пријателе, отишла. Според статистиките, една од најпребаруваните песни на Шазам е оваа. Dance Monkey. Anybody do the thing you do? Tones and I. Затоа, за да не се мачиш и ти да ја пребараш по Шазам, да го бараш телефона, да копаш по джибови, ќе ти го лесниме животот. Dance Monkey доаѓа на плейлиста за многу, многу кратко. А пред неа, ова.

0: Tunes and I, Dance Monkey, едно от най-преваруваните песни на Шазъм. Ето овде, за да не се мачите. Веќе 3 минути скоро пред 10, што значи дека се разделуваме. Вови многу, што бивте прекрасно друштво и ова среда. Стигнавме никако вака така до среда работна ни дела. Ни остануват уште 2 дина и ќе си ги поминеме заедно, тоа без сумнеш. Ке ве чекам утре пак од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, 13 мај 2026. Во сон во друштво на Елена, а јас ве чекам утре пак. Чао на сите!
1: Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: До 50 шанси за 120 000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Добар ден, на 16 степени во Валандово, 11 во Кичево и на 12 степени во Скопје. Денеска не очекува сончево и топло време со мала домирена облачност, а температурата ќе стигне до 31 степен, но попладне. Класика мај, можно е да се развие нестабилна облачност со порен дожд, па ако излегуваш по работа или кафе на тераса, не е лошо чадро да ти биде некаде околу тебе. Во продолжение Златица со најновите информации.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Мицкоски лаже и ги манипулира граѓаните. Уставните измени се нашиот пат до Европската Унија. Порача на пресконференција лидерот на СДСМ Венко Филипче.
7: Како сме ние загрозени со францускиот, односно европскиот предлог? Каде што стои? Јасно, преговарачката рамка, во кој што е признаен македонскиот јазик и официјално е подписан договор на македонски јазик, со кој што се зајакнува идентитетот, затоа што се внесуваат малцинства и се прави разлика на македонскиот народ со другите малцинства. Тој предлог беше добар и се уште е добар за државата и единствен пат напред. Да, не го блокираше ВМРО, криминалната група. Тој предлог се донесе у 22 година. Ние се ке бевме земја членка во Европа.
6: Продолжува судењето за пожарот во Кочанската дискотека. На предходното рочиште пред судот презентирани беа видеа и фотодокументација кои ја покажуваат состојбата по пожарот. А посебен акцент беше ставен на полиуретанскиот сунгер, поставен за звучна изолација, кој бил високо запалив и при согорување создавал жешки и токсични капки. Нов случај ја згрози јавноста. Раководител на образовен центар во Штип допирал ученички. Според СВР Штип станува збор за 65-годишниот АШ, кој како управител на образовен центар за време на одржување на дополнителна настава по долг период допирал по телото неколку малолетни ученички. Настанот го пријавиле родители во присуство на ученичките. АШ е задржан во полициска станица и определена му е мерка притвор од 30 дена.
8: Работно време со Јелена.
4: Среда е. Ова е денот кога веќе се броја денови до викенд, ама уште има доволно време за фино музиче, фин муабет на рад и една порака. Ајде, денес може полесно.

0: За приземи с дефили, избриши ги солзите и продолжи понатаму. Роберт Билбилов го слушавме со избриши ги ти солзите. И таква некоја енергија нузи песнава за да те потикне да продолжиш понатаму. И ти, Марко, кој во моментов си со канал 77, вели ми треба малку добра доза енергија за да издржам за доследниот состанок денеска среда, фул распоред. Тогаш, таквато доза на енергија музичка добиваш на радио.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: Hrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Ti znaš što? Ti go znaj kako.
3: Od svega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Tigo znaje kako.
4: Super турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
5: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
10: Возе внимателни, внимава е на брзината на движење. Затоа што има радар на, на патниот правец Тетово Густивар. Ова го јавува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Ако си задволен во моментов, тогаш ти си моите очи на пат. Јави каде има застој, колона, полициска контрола или радар, да им помогнеме на другите кои што се движат да стигнат побрзо и побезбедно до посакуваната дестинација. Вибер 0726 07 777. Среќен пат!

Sabrina Carpenter. Busy woman за сите оние кои што толку многу се зафатени, па мора дури на пат да тргнат за да си го фатат навреме со станокот. А веќе кога сме кај патување, ако досега бараше ситни паречки на патарина и глумеше, ма има некаде уште денарчиња само да ги најдам, е, патарината од сега ќе може да се плати преку мобилен телефон. Брзо, лесно и без жонглирање во автомобил по касети и джебови. Што точно се менува, ќе да знаеме од Златица во вестите во 11.

0: Hej, vam dešava. I run. Ја долубува таа енергија што средата си ја носи во средина на работна недела со сите оние обврски, со станоци и распоред цел кој едвај се обидуваш да стигнеш да го завршиш.
1: Работно време со Јелена.
0: Ајде сега да си кажеме нешто што го немаме кажано одамна преку дупер. Не

0: премалчуве работите, кажи си ги на глас. И тука малко емотивно ќе ве фатам со Шакира. Го спуштаме ритмот со акростико. За кратко ќе биде на радио.
1: Работно време.
2: Подржано од Лидл. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хотдог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
7: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
12: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
13: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
14: Дојди во Халем.
13: Најдобри автостакла.
15: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
16: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
17: Ова пролет пушти Канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

А ви кажа, дека ќе ве фатам така емотивно со шокиран, или? А Крсти, кој е ова? Хитот од 2023 година. И баш Оливера Вили, една од моите омилени песни. Бравос! 0726077777 на Вибер. Ете, тоа е така кога ќе те погодам право во срце. Едно во ова насмевка ќе ти насртам на лице. Па и ќе те натерам да заиграш со ова.

0: Jelene Krevec i Kuovo ni pravi društvo do 5 do 11 sa Fly.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритм што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Работно време.
2: Поддржано од Lidl.
4: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
5: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
10: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
11: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Ти знаеш што? Ти го знае како.
13: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
14: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
15: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Типичен мај денеска, 16 степени во Деминхисар, 10 во Тетово и 12 степени во Скопје. Сончево е со мала до умирена облачност, температурите одат нагоре, денеска максимално ќе стигне до 23 степен. Попладне можно е кратко освежување со локален дожд и малку нестабилна облачност, па денот ќе биде до неја. Сонце, па облак, па пак сонце. Што ја одбележа денешната среда? Ке да знаеме од Златица.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Патарини ке може да се плаќа и преку мобилен телефон. М-тагови од сега ке може да се купат и во најголемите телекомуникацијски оператори во државата. Најави извршниот директор на А1 Методија Мирчев.
3: Има три различни начини на плаќање. Првиот у суштина е со регистрација на веб страната на Аеден или на Телеком. Ки може корисникот да одбере дали да биде врзан тагот со неговата кредитна или дебитна картичка и тогаш со секое проаѓање у суштина ќе биде наплатена таа сума. И она што е најголемиот бенефит у суштина, меѓу друго затоа што имаме огромни предплатнички бази, односно огромен волумен на корисници, е што на нашите корисници ќе им дадеме опција практично на платата за проаѓање на батарина да биде на нивната телекомуникацијска сметка. Слично како што сега сите ние плаќаме за паркинг.
16: Силно невреме со поројни дождови, олуен ветер и град го зафати регионот, предизвикувајќи се обраќен колапс и сериозни материјални штети во Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Во Србија најкритично беше на автопатот Ниша-Лексинац. Сообраќајот беше во целосен прекин поради силен град, а возачите беа принудени да застанат поради нулта видливост. Мапа од Венецуела, покриена со американско знаме, со кратката порака 51 држава, објави американскиот председател Доналд Трамп. Според американските медиуми, Трамп сериозно ја разгледува идејата за припојување на Венецуела кон САД по соборувањето од власт на долгогодишниот председател Николас Мадуро.
0: Работно време со Јелена. Најважното прашање денеска никој не го поставува. Како се викал волкот што си го чувале во Скопско козле? Замисли да чуваш волк дома. Како ќе се вика? Ајде размисли, па за кратко се преслушуваме.

0: Zvezdi live na kanal 77. Zamisli da čuješ volk doma. Kako će se vika? Заловен е волк во скопската населба Кузле, некој си го чувал како миленик. Сега, од вчера вечер, е сгрижен во зоолошката во Скопје. Ама, мене ме интересира како ли го викал, дали можеме да предпоставиме. Например, Пепи, Буби, може би... Еве, јас ако би чувала, би го крстила Волфи.
1: Не се плашам од волкото.
0: Замисли сега ти да чуваш волк дома. Како ќе се вика? Пиши на Вибер на 0726 07 77 7.

0: Let me blow your mind. Gwen Stefani zajedno sa If ne vratija vo 2001-та. Доколку би чувал волк дома? Како би го викал? 072-607-7777 на Вибер. Тоа е прашањето за денеска. А верувале ли не, овој звук многу често го слушав во последно време. Мислев дека да ви сте неодводно. Не се. Ајде да видиме. Заловена од вчера волк во Скопско Козле и сега е веќе сместен безбеден во зоолошката градина во Скопје. Што велите вие? Шедоу вели Дени. Гаго, Моника. Виктор вели Волчко. Е, сега тука ми е Оливера. Лоун Бист. Ау, ова ми звучи онака страшничко малце. Лоун Бист. Естоен вели, негови като не никако, кај нас и оди сам. Кога би чувал волк дома, како ќе го викаш? Какво име ќе му дадеш? 072-607-7777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш. Можеш да скролаш. Можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
5: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење, особено ако си на патниот правец Битола Ресен. Мојот репортер од терен Елена јавува за радарска контрола таму. Каде има застој, колона, полициска контрола, радар за сите што возат да знаат што ги чека на пат, биди мој репортер од терен и јави на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!

Enrique Iglesias ova. Do you know any good hit? За дали знаеш дека расположение во среда. Замисли чуваш волк дома, да се ставиме во таа позиција и ме интересира мене како ќе го викаш, какво име ќе му дадеш. 0726077777 на Вибер, тоа е моветот за денеска и тука Перица вели Алфа, така би го крстел. Зоран вели Волфи, доколку си има волк по дома. И имам една интересна порака од Сашко вели Джони, ова ти е нешто како куче, само малку поопасно куче. Ова е next level куче, така ви рекла. Како и да е, добро е што животното е безбедно сместено во зоолошка, во сигурни раце, со ветеринари, со луѓе кои што ќе му посветат внимание. А се надевам дека ние ќе бидеме малку повнимателни, посериозни во однос на тоа дека волк како диво животно сепак некако не ми е за подома чување. Што мислите вие? На тема чување се свидиш Хаус Мафија. North to Flame.

0: Beyoncé i Naughty Boy. If I lose myself, I lose it all. Running беше ова. Во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Екипата на Еврофарм Пелистар по една турбулентна сезона во која смени тројца тренери и остана без шампионската титула и без трофеј во купот, подготвува вистинска сензација. Информацијата која наскоро треба да добие и официјална потврда, вели дека легендарниот хрватски стратег Лино Червар од јули седнува на клупата на битолскиот тим. Двете страни веќе си подале рака, а 75-годишниот ракометен визионер веќе разговара со управата на клубот за можните засилувања за следната сезона. Дали некогаш сте добиле отказ или барам сериозна опомена затоа што шефот ве фатил како скришум гледате фудбална работа? Е, па заборавајте на тоа. Fox Sports и платформата Indeed ви нудат работа каде мора да гледате фудбал. И тоа за плата од фантастични 50.000 долари. Вашата единствена задача е да ги изгледате сите 104 надпревари од престојниот мундијал. Ако пресметате, тоа се околу 480 долари по изгледан надпревар. Трикратниот шампион на Грен Слемот Ролан Гарос, швајцарецот Стен Вавринка и неговиот сонародник Гаел Момфис, кој исто така се пензионира, добија вајлд карти за отвореното првенство на Франција. Вавринка и Момфис планираат да се пензионираат на крајот од 2026, а двајцата ќе бидат почестени по нивните последни надпревари во Париз.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, македонска каменица.
5: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на ликот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
9: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
10: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
11: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Температурите блиску до денешниот максимум од 23 степени, па сега сме на 15 во Кавадрци, 12 во Крива Паланка и на 12 степени во Скопје. Попладне можно е да има локален порен дошти развој на нестабилна облачност, па ако планираш обврски несград, има и план Б и за облаци и дошт. Златица прави краток преглед на актуелностите за денеска.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Во периодот од април 2022 до април годинава, кумулативната инфлација достигнала алармантни 36%, а храната и безалкохолните пијалоци поскапеле за 45,4%. Граѓаните велат повеќе од потребни се и очекуваат дополнителни мерки за ублажување на ценовниот шок. Од владата со став дека ја следат состојбата. Велат дека иако има благо покачување на инфлацијата, сепак нема да носат брзи мерки.
15: Во овој момент размислуваме и пазарниот инспекторат на терен континуирано ги разгледува состојбите во однос на покачувањето и како влада, да, доколку на вистина продолжи текот на инфлацијата, ќе одиме со мерки кои што ќе значат од еден аспект таргетирани, онаму каде што на вистина мораме да помогнеме, но и од мерки кои што на вистина ќе ни донесат една стабилност во буџетот.
14: Итен инспекциски надзор на клиниката за хематологија бараат од партијата Левица, откако група пациенти доставиле вознемирувачки сведоштва до партијата кои укажуваат на сериозни проблеми во функционирањето на установата. Според Левица, пациентите се соочуваат со недостиг од терапии, како и со недостиг од основни медицински материјали. НАТО нема да дозволи дестабилизација на Западниот Балкан, порача генералниот секретар Марк Руте на пресконференција во Подгорица. Според Руте, Западниот Балкан останува чувствителен регион каде стабилноста не смее да се зема здраво за готово. Тој подсети дека Алијансата во последните години ја засилила својата политичка и безбедносна улога во регионот.
16: Работно време.
17: Со Јелена.
12: Добар ти ден и добре дојде. Светски ден на коктели. Денеска, 13. мај, па ќе провериме. Ако средава беше коктел, што ќе имаше во него? Размисли, па ќе се преслушаме.

Sredi nas sme od Rabotnata nedela, dneska 13. maj, Светски ден на коктейлите. Канал 77. И пак оденов ти беше коктейл, што ќе имаше во него? Свиреност од надвор, хаос внатре, ништо како мохито може би? Или денов ти е тебе чист текила санрейс? Убаво изгледа, ама опасно тргнало уште од сабајле. Мојата радио коктейл. Дупло кафе за будење и добра енергија, малку вода за да звучам смирено, и тоа и кога интернет не слуша команди мои, и тоа би било тоа. Е, сега би сакала да го слушам твојот рецепт, кој ќе го пишеш на Viber, можеш и гласовна порака да испратиш на 072607777, или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk, можеш и отаму. Ако денов ти беше коктел, што ќе имаше во него?

0: Ete, vako, Freedom ima Jennifer Lopez, so Let's Get Loud. Aj, kako nema dema koga denes, kaj svetski dena koktelite, pa inspirirani od tije kokteli i raspoloženi je to malku poinako, nili? Deneska prašev, ako sredava i koktel, što bi imalo vonego? Recept barem 072607777 na Viber, tukaj je Olivera. E, eve go receptot za interesan koktel, koji bi se vikal sreda. Vo visoka čaša stavi 2 kocki mir, 3 kapki nasmetka, malko hrabrost, šolja ljubav, prstov atrpenje, prelezo sonce i ukrasi sa nadeš. Ubav den. Ete, to je toj koktel. Ubav, pozitiven. Ama, ušte jedan koktel ima od Aleksandar i njegoviot je со состојките, дупло кафе од Иренка моја. Така се вика коктелот на Александар. Твојот коктел, ако средата да речеме, би била коктел, кои ќе бидат состојките што ќе ги ставиш во него? Значи, ова ти е ден, чаша, така замислија средава, и треба да ставиш состојки за да направиш еден убав фин коктел. Што ќе ставиш во средава? 072-607-777 на Вивер.
1: Работно време.
2: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
3: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
11: Мунткредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунткредит МК или на телефон 151-07. Мунткредит.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Има пренасочување на товарниот сообраќај од бензинската пумпа Дизел до граничен премин Блаце, па ова ти ќе се однесува за тие што се движат во овој правец. Е сега, ако ти забележиш нешто што ќе ми користи на другите учесници во сообраќајот, ако има застој некаде, полициска контрола или радар на патот, сподели на Вибер на 0726 07 77 7. Среќен пат!

0: Coldplay. Clock. На светскиот ден на коктелите ги слушавме. И на оваа тема беше и Христина на муабет со ова сутринава од 7 до 10. Поточно се муабетевте на тема дали знаете кој е најскапиот, односно колку чини најскапиот коктел на светот. И па го имаме одговорот.
1: Дали станува збор за 37.500 евра? И ова, драги мои, е точниот одговор.
0: О, па тоа е... Извини, ама јас колку само да прашам, не сум нешто заинтересирана за коктел, така некако би бил коментарот. И Бенсон Бунвели, sorry, I'm here for someone else.
2: I'm

0: 2001. Назад се вратихме с Шеги и Рейвън. Енджел беше ова. Айде да забързаме рита малко. Golden Hunter X, виднеш по това и малко по-жустра. The Loneliest Maneskin ќе бидат за кратко на радио.
1: Работно време.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, пијавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
8: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман, Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
12: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
13: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
14: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 7.7 и слушнеш на

The Loneliest The Show-ova, hit od 2022. Ајде само да те подсетам на сите они убави моменти што си ги доживел со другари. Излегувања, пикници, одење по шетање по други градови, може би надвор од државата. Ете, тие убави моменти ги опишува и Сомбре. Хитот од 2025-та негов

0: Imagine Dragons, ki slušaš me. 4 minuti pred 13. Zdravo.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu vjerujem. EPK Besko.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svoje želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Со браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
7: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
10: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
11: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
10: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
12: Имаме 13 степени во Пехчево и 14 во Македонски Брод и во Скопје. Пополудне можно е кратко невреме со локален дужд и нестабилна облачност, па денот нема баш целосно да помине мирно. Температурата максимална денеска ќе се искачи до 23 степен. Што има ново попладне вам? Ке дознаеме за кратко. Од Златица.
13: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Пратеникот на СДСМ и поранешен министер за земјоделство Лјупчо Николовски реагираше откако МВР потврди дека против него се води предмет и дека бил повикан на информативен разговор во полициска станица. Николовски тврди дека станува збор за монтиран случај. Тој оценува дека случајот се отвора во период кога, како што наведува, има големо незадоволство кај земјоделците поради доцнање на субвенциите, ниски откупни цени и поништени повици за рурален развој. Студентите сместени во студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје се соочуваат со екстремно лоши услови за живот. Според информациите објавени од платформата Студентарија, најголем проблем во моментов е појавата на стаорци и глувци во објектот. Студентите алармираат дека глодарите веќе се појавиле и на повисоките катови од блоковите. Станарите во блокот Б известуваат дека веќе извесен период немаат и топла вода. СМ ќе ја обжали одлуката на обвинителството за ТЕЦ Неготино, пишува Курир.мк. Правниот тим на СМ веќе ги презема сите подготвителни активности да поднесе соодветна жалба, рекле од компанијата. Вчера ОЈОГОК ја прекина постапката за утврдување незаконитост и злоупотреби при набавката на мазут за ТЕЦ Неготино, поради, како што рекоа, немање доволно докази.
12: Добар ден, добре дојде. Падна малко концентрација? Нормално е тоа. Уште си продуктивен? Па, браво! За секој почите тоа. Стартуваме ние нови 60 минути со ова.

Olivia Dinova. So easy. Dobar den. Ете таа беше фина, убава енергија од Оливија Дин, која што сака да ти каже дека се што ќе посакаш во живота да го направиш, ако навистина многу сакаш, тогаш е многу лесно и ќе си го оствариш тоа. Како, на пример, кога одиш некаде и сакаш да слушаш и понатаму канал 77, ама си во движење. Ништо страшно. Radio.kanal77.mk, тоа е нашиот веб-плеер со 10 различни радиостаници за секој момент од денот, за секое твое различно расположение. И едноставно, ќе си слушаш што ќе си избереш, ќе си се забавуваш, тоа е твој избор. Да не биде после, е, сгрешив. Требаше.

0: Келвин Хериш и Сем Смит заедно. 19 по 13. Ова е тој хит кој што не те оставара многодушен во среда попладне за да си седиш само така мирен. Мора да заиграш, ако ништо друго, барем со ногата на пот. 15 степени во моментов во Скопје, тука сонце, облаци, нешто слично. Метеоролозите вела денес ке ќе врне, па ако планираш после работа да шеткаш, имај некоја опција да бидеш зацкриен евентуално. Најди си некоја чадорче со себе, затоа што на некои места дури дождот ќе биде и пораен.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
5: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години, ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба. Галет. Јела.мк.

0: Ама е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Внимавај на брзината на движење, затоа што има радарска контрола, особено внимавај на Тетово брвеница, тој патен правец. Ова го јавува Александар, мојот репортер од терен. Каде е гужва, каде стои полиција, каде има радар, прати инфо, да си го листиме со обраќајот сите заедно и да стигнеме побрзо таму каде што сме тргнале. Поточно вие, јас сум тука. Јави на 072607777 на Вибер. Среќен пат!

0: Roma, Roma, ma Gaga, la la, what you be romance.
1: Lady Gaga Bešová, Bad Romance, v rabotné vreme so Jelena. Ако во моментов не си вработен, размисли за една убава варијанта да гледаш фудбал на Times Square и да заработиш околу 50.000 долари. Не е лоша варијанта, нели? Деталите за ова ги има Златица во Спорт Репорт за едно 6 минути. Во меѓувреме, Ариана Гранде е тука. We can't be friends.

0: Sing It Back. Молоко ги слушавме от 98-ма. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Midea.
2: Екипата на Еврофарм Пелистар по една турбулентна сезона во која смени тројца тренери и остана без шампионската титула и без трофеј во купот, подготвува вистинска сензација. Информацијата која наскоро треба да добие и официјална потврда, вели дека легендарниот хрватски стратег Лино Червар од јули седнува на клупата на битолскиот тим. Двете страни веќе си подале рака, а 75-годишниот ракометен визионер веќе разговара со управата на клубот за можните засилувања за следната сезона. Дали некогаш сте добиле отказ или барам сериозна опомена затоа што шефот ве фатил како скришум гледате фудбална работа? Епа, заборавајте на тоа. Fox Sports и платформата Indeed ви нудат работа каде мора да гледате фудбал. И тоа за плата од фантастични 50.000 долари. Вашата единствена задача е да ги изгледате сите 104 надпревари од престојниот мундијал. Ако пресметате, тоа се околу 480 долари по изгледан надпревар. Трикратниот шампион на Grand Slam од Ролан Гарос, швајцарецот Стен Вавринка и неговиот сонародник Гаел Момфис, кој исто така се пензионира, добија вајлд карти за отвореното првенство на Франција. Вавринка и Момфис планираат да се пензионираат на крајот од 2026, а двајцата ќе бидат почестени по нивните последни надпревари во Париз.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хотдог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Евротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
7: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

David Guetta, Kid Cudi, Sauva. Memories. I to 2010. hit od. I Čovekov, slavniot francuski DJ producent i hitmaker Guetta, ke bide glavnata muzička zvezda na proslavata na 35 godini nezavisnost na Makedonija. Od 8. август до 8. септември ке се одбележува прославата за 8, по повод 8. септември независноста на Македонија, а Гета ке настапи на Тоше Проевски стадионот во Скопје баш на 8. септември. Инаку, 35 денари регистрација, толку ке те чини ако сакаш да присуствуваш на концертот на Гета во септември во Скопје. Има тој фини соработки. Меѓу нив е и оваа со Хугел. Think of me.

0: Тоша Проески го слушавме. Никој како тебе не бакнува. За крај на работно време со Јелена. Е, овде мене ми преостанува само уште да ти посакам убаво и пријатно попладне, а ке ти биде сигурно ако останеш со канал 77, затоа што Ангела е подготвена и со незината супер енергија ке те води денеска до 18. Ние се слушаме повторно утре во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуласка, продукција канал 77, денеска среда, 13. мај. 2026.
1: Загугуваш, плиз. Колку евра чини најскапиот коктел во светот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кога го постави прашањето, прво што ми падна на ум е дека може би едно коктелче чини едно илјадарче во евра. Истото го мисли Горан дека е илјада евра. Девид, вели 690 евра. Петар, 35.000 евра. Сепак и ова не е точен одговор. Дејан вели, дали станува збор за 37.500 евра? И ова, драги мои, е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
6: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Magenta Moment попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.
7: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
11: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
14: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Добар ден! Како стоиме со расположение во денес? Која ќе дувне вака силно, не баш најдобро, или не пречи? Променливо облачно време денеска во Македонија со 19 степени моментално Штип, 14 во Струга и 16 во Охрид. И какво е денеска, така и следните денови? Да носиме чадори. Пренежите ни се во најава. 14.00. Сакаме новости. Evo Gika i Zlatica. Ajde da slušnjame.
14: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
3: Утрово беа пуштени во употреба новите реконструирани сали за операции во ГОП 8 септември. Реконструкцијата и модернизацијата на здравствените капацитети представуваат дел од поширок процес на воведување стандарди во македонското здравство, истакна министерот Алиу.
16: Од стратегиите кои што ги имавме на хартија, веќе почнуваме да ги гледаме реално проектите реализирани во здравствениот систем. Еден од столбовите во здравствениот систем не е инфраструктурата и таа инфраструктура денеска гледа дека навистина е по стандарди. За жал, до вчера здравството функционираше по навика, веќе здравството нема да функционира по навика, туку по стандарди и еден од начините и приоритетите за да имаме стандарди е инфраструктурата, но тука не застануваме.
3: Поројни дождови предизвикаа сериозни поплави во област во близина на турското Црноморско крајбрежје, при што биле поплавени домови и деловни објекти, а водите носеле автомобили низ улиците. Најмалку 12 лица биле хоспитализирани. Обилните врнежи предизвикале изливање на реките, пошто надојдената вода се сливала низ улиците, носејки возила и отпад. Францускиот председател Емануел Макрон повтори дека повторното отворање на Ормуската теснина е апсолутен приоритет и најави иницијатива во Обединетите нации за тотално неутрална и мирна мисија, за да се постигне ова. Тој додаде дека е потребно да се продолжи диалогот меѓу Техеран и САД, но и соучество на европејците.
15: Ангела. Среда 13. мај. Добар ден, друштво. Ајде со само хитови да му посакаме убав остаток на денот, особено овие два часа кога се трудиме да завршиме се што имаме со работа. Па да појачаме радиоприемник и да ја пееме оваа со Александра Јанева.

Na 10 po 14. Lie like you love me. Измички почна да се шеткаат ни скупје. Знаеш, она дожд по топло време, еднакво на идеално за прошетка на змији. И таман додека некој паничима, интернет цитира на шега. Од една слика од објавата читам коментар. Абе, никој да не си ја препозна бившата. Ај кажи кој е најсмешната споредба што имаш слушнато за змија. Вибер 072 60 77 77.

Composer. Too Sweet na kanal 77. Zmijički šetatni skupje, nikoj smo ispaničeni, drugi se šeguvat. На објавената фотка на социјални мрежи некој напишал, абе друштво, некој бившето да не си ја препозна тука. А затоа прашав каква друга компарација за змија имаме. Еве, Љупка вели, кај ќе одиш? Еве, во змијарникот на работа. Или муни, епа, иначе обично змијата со жената или со свекрвата се споредуваат, нели? Согласен со овој данч, или знаата. Најдобро ќе си ја препознае свекрвата. Или му не раскажа, вели, почесто така одиме во природа со супругот и кога случајно ќе видам змија, јас онака, знаеш, знам да испаничам и да се исплашам. Супругот ми вели, амам бре, што рипаш, сигурно некоја роднина тие не се плаши. Закон се друштво, благодарам. Ја, се велам да поиграме една радио игра. Пиши ми, дали следиш Евровизија и кој хороскопски знак си? На Вибер 072-60-77-77. И имам чувство дека постои врска меѓу хороскопот и тоа дали ја сакаш или не Евровизија, ама резултатите за две песни

0: 7, Winkredit.
1: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка на ваша страна.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена
2: колор. Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три текомни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Радар контрола очекуваме ако возиме релација Виз Бигово кон Качанички пат. А не, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А само што ми напиша Вукри дека патот Сирчино кон Тетово е во прекин, не знаемо зошто. Користиме алтернативни патишта, ама и Шабан потврди дека има судир кај патот Сирчица-Тетово. Ете во што е работата. Вукри, Ане, Шабан, фала ви за дојавата и за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот и сигурно некому помогнавте. Можеш и ти како нив да бидеш репортер од терен и да помогнеш некому со дојава на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат, удобно возење, внимателно на газ педалото затоа што доаѓа ова.

0: story of my life. One Direction. Angela Tuka.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Штип Стрит Фуд фестивалот се одложува. Новиот датум е за 19 и 20 јуни. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека астролозите велат оти има хороскопски знаци кои не сакаат да гледаат Евровизија. Затоа прашав кој кога е роден и дали следи. И мој пиша Водолија во хороскопски знак, познак Скорпија и не следам Евровизија. Порано ми беше интересно, последно гледав и толку, нема веќе. Значи, статистички, според астролошките предвидувања, Мони ни влегува во категорија, затоа што астролозите велат јарец, девица, бик, шкорпија или водолија. Ако си во овој знак, веројатноста да не ти се допаѓа Евровизија е многу голема. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека за 33 години по првиот настап на сцената на Сидо, Иван Богојевски повторно ја отпеа легендарната метро.

0: Антонија Гиговска со специјалиста на МРД. На 15 степени моментално во Велес. Се слушаме на 14 Берово.
1: Без да гугош, плиз. Колку евра чини најскапиот коктел во светот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кога го постави прашањето, прво што ми падна на ум е дека може би едно коктелче чини едно илјадарче во евра. Исто да го мисли Горан дека е илјада евра. Девид вели 690 евра. Петар, 35.000 евра. Сепак и ова не е точен одговор. Дејан вели, дали станува збора за 37.500 евра? И ова, драги мои, е точниот одговор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кума Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
7: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit.

0: Втора класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од висококвалитетни пастифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Ова пролет на канал 77 има

Maneskin. Davate energija ova sreda. Gossip Ball, popladne sa Angela. И прашав како стоиме со тоа во кој хороскопски знак сме родени и дали следиме Евровизија. Нели дека астролозите велат, ако си јарен, девица, бик, шкорпија или водолија, сигурно Евровизија, ама ич не те интересира. И ово предходно се поводи со случајов на Мони која пише дека е водолија и вели со подзнак шкорпија, значи знак и подзнак се вклопуваат, вели нема шанси, не ми е интересно, не гледам. А и Сашко се надобраза. Вели, јас сум близнак. Порано, да, пратев. Сега, не. Затоа што веќе не се знае кој е, кој се мажите, кој се жените. Гласање чиста политика, така да не гледам катастрофа. Епа, фала што споделивте. Да потсадам само дека утре е втората полуфинална вечер. Финале, сабот. Чисто информативно, ако некому му се гледа. Олак, малко да се забавува.

Bed of Roses. Лайф и на radio.канал 77МК, къде можеш да си бираш, то ти го прави ден от Feel Good. Deep House. Фреш музика, фолк плеер, само македонско. Ма едностанно е, кликни radio.канал 77МК и уживай во секоја верзија от тебе.

0: уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
1: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
3: Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
9: Светлина и елеганција.
10: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
11: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
13: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Сонце, облаци, дожд, ветер. И моментални 22 степени Дуиран. На 16 се слушаме во Охрид. Скопје слуша канал 77 на моментални 17. И максимална 30 за денеска. 15.00. Сакаме новости. Еве ги кај Златица. Ајде да слушнеме.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Агресијата на децата не произлегува од училиште, туку од дома, вели министерката Весна Јаневска. Додава дека ќе побара со закон да се овозможи казна за родителот на дете насилник.
17: Ладното оружје децата не го наоѓаат во училиште. Ладното оружје децата го носат од надвор. Мора да се обноват во сите училиште и да се зајакнат дежурствата на наставниците. Наставниците мора да се меѓу учениците. Ќе ги замолам противниците да побараат измена и дополнување во закон за основно, да вметнеме казна за родителот чие дете е сторител на насилие во училиштето.
16: Здравството подготвува план за евентуална ескалација на хантавирусот, посочи денес министерот за здравство Азир Алиу. Според Алиу, формирана експертска група составена од представници на повеќе институции, која има задача да подготви конкретен план за постапување во услови на здравствена криза. Целта, како што рече, е здравствениот систем да има подготвен механизам за реакција при евентуално влошување на состојбата. Студенти од универзитетите на албански наставен јазик во земјава најавија втор масовен протест, кој ќе се одржи на 18 мај во Скопје, со барање државните испити да можат да се полагаат на албански јазик. Преку социјалните мрежи повикаа на масовна поддршка, наведувајќи дека протестот е насочен кон остварување на, како што велат, легитимните права на студентите.
14: Здраво друштво, слушаме хитови, да работуваме работни задачи. И ако баш периодов си некако бизи, следниот хит дефинитивно ти е химна. Сабрина Карпентер, Busy Woman во продолжение.

Ako je energijata padna, ovo definitivno ne kreva. Slidiš Haos Mafija. Don't you worry, child. Ja slušam evo popodne s Angela. I ovo je momentot na zaboravenko na nedjelata. Koga zaboravamo nešto na vistina važno. I posle, koji da vidiš posljedice. Meni mi se slučava posljednjive nekoliko dina postojano da gostavam balkonot otvoren, vratata, i sija mašma ki se vrati doma i celo vreme istota poraka. Pak ostavena vratata otvoren. I vnatre, što da vidiš? Ovo nije letečki insekti, koliko ti duša saka mligovat vnatre, pa od poleno, unije crčinjata, haos. Pa ako nemaš druga работа, zimi i čisti koga ќе се вратиш дома. Што заборави ти во последниот период и имаше ситуација во стилот заборави што, па после оди трпи си ги последиците. Ајде, запиши се на листава заборавенковци на Viber 072-60-77-77. Да видиме, може би и со наш личен пример ќе подсетиме некого нешто да направи. Тога се подржуваме со нашите лични приказни.

0: Здравейте, ангели! Роберт Билбило, Врачак, Ангела тука. Ова е моментот за заборавенко на неделата. Ги споделуваме моментите кога заборавваме нешто на вистина важно. Да бив приказна од колега, ми раскажа, требаше да оди на некое службено патување и вели седат три девојки пред мене. Налетме пред Лондон и ги слушам си прават муапет едно, друго, трето, доаѓа ред пасошка контрола, едната минува, другата минува, третата. Упс, погрешка. Го зела пасошот на мајка и не неизиниот. Го заборавила. Се случува, нели? Можеш ли ти да бидеш заборавенко на неделата? Имаш ли приказна со која ќе дадеш подршка на сите нас кои што заборавуваме по нешто? На Вибер 072-60-77-77.
1: Додека тренираш, Канал 77 Deep House. Додека кулираш, Канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, Канал 77 и на веб страна. Повеќе радио станици. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: До 50 шанси за 120 000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Спорт Лайф, вашиот тикет вреди повеќе.
9: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола имаме ако возиме на релација автопат Тето во Скопје. Ова ни е дојавата на Дики. Дики, благодарам за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. Секој како Дики може да не биде репортер од терен, да помогне некому со дојави да каже што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77 ни е бројот. Среќен пат!
3: Канал 777.

0: Ке го слушаме на Гага за 8 септември. Девид Гета, Сија, Лайс ми на канал 77 МК.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Лара Иванова, Теа Трајковска и многу познати македонки ја почнаа летната сезона уште во мај. Е, па така, додека луѓето се во одмор акција, јас луѓе неам поим никаде, никако, никога на одмор. Втора работа, што вчера не, денеска ја знам не, дека се одржа вчера полуфиналната вечер на Евровизија. Во финале директ Србија и Грција од нашите соседи, па Хрватска, Финска, Белгија, Шведска, Молдавија, Израел, Литванија, Полска. Утре ќе видиме во втората полуфинал на кој плюс ќе оди во финале кој ќе се случува на 16 мај, сабота. Трета работа, што вчера не, денеска ја знам дека почнува вино скоп во Скопје. Ќе трае до 17 мај, па вино, па плюс музика, па плюс дружба.
2: Слушай гласно. Ве сакам, ми го разбавите денот.
1: Канал 77.

0: Живота, брате. ДНК на Ом Петровски, Джан Багушев бенд. Имаме само хитови во Попладне с Ангела. И моменти на заборавеност. Ги величаме тука, за да си дадеме меѓусебна подршка и сите заборавуваме по нешто. Заборавенко на неделата. На листа. Ми се запиша баж. Едноставно напиша. Си ги заборавам обрските. А и Сашо е добар. Е, вели, која заборваш, заборваш. Се вртам на никого да кажам нешто и оп, што сакав да кажам? Заборави. Денеска, кралица на заборвеност. Една биле, која раскажа. Вели, јас го заборавив пасашот на керка ми. И тоа во апартманот, и тоа баш кога се враќавме од одмор во Грција. И приметив, баш на граница. И што да правам, морав да си ја шверцувам собствената керка. И вели, кога би во агенција да го барам назад пасошот, ми прашава, па добро, како го помине, што се случи? Вели, девојчето низ граница не може туку така да помине. Е, па може, кога ќе го скриеш позади седиште, во автомобил. А, било така лесно. Никој не ја биде и си пројде граница. Овие од агенцијава се ококорија и ја прашувам жена ба велам, не сте имале ваков случај до сега, не ли? И ќе кажат нормално. Не. Епа, еве, сега имавме и ваков случај по заборавенко на неделата. Кога заборавуваме нешто на вистина важно. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Одржано од Макс Струмица. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, форма нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
5: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
7: Esultate o giusti nel Signore.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
2: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
3: Ова пролет, кога и да пуштиш канал 7.7 и слушна

0: B, C, D, E, pip. Vse po spisok za Gaje. Na kanal 77. Izkupi denes, rekel bolk v kozle. Posle nekoliko časa v stvari kuče bil. Pa meni mi treba pomoš. Ajde, najseriozno, da napravim jedna lista s roboti, kako može da razotkrije me, da li je kuče ili bolk v prašenje. Jaz bi se ideja da mu viknemo na kak, koti, koti, koti. Bolk nema sigurno novo da se svrte. Ili baže veli vaka. A Kira veli, a Beluge, slikajte go. И после, кога ќе го сликате, праќате на ChatGPT и тој ќе каже, волк ли е, куче ли е? Чао, пријатно. Божица по-стручна. Вели, волкот има по-долги нозе, а опашката му е најчесто права и спуштена надолу. Ете, стручен совет. Благодарам и се надавам дека ќе го слушнат. Волгите, што треба ова, не?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
6: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Спарно, ама со чедурчиње, затоа што и денеска најави врнежи од дошт, ама и повеќе сончеви периоди со повеќе ветер. И со моментални 17 степени во Гевгелија, 18 Битола, Скопје 16. 16 часот е, време да се информираме, да слушнеме што е ново и актуелно. Ајде, Златице.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Премиерот Христијан Мицкоски со остра реакција по одлуката на обвинителството да ја запри истрагата за набавката на мазут за ТЕЦ Неготино. Побара ревизија на случајот.
9: Па јас вчера со неверување најпрви ја слушнав таа вест, а второ бев шокиран од тоа што го слушнав и очекувам дека случајот повторно ќе биде вратен на преразгледување и повторна анализа, затоа што ако тоа не се случи, тогаш обвинителството дефинитивно губи својот кредибилитет. Мислам, Ојо Гок со овој обвинител сме ја коментирале со Ислама Бази и не треба дополнително што друго да кажам. Јавноста знае за като обвинител станува згор.
8: Со читање сведоштва на две девојки продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс. Една од нив која преживеала трагедијата, вели дека објектот редовно работел без контрола на лични документи и без обележани противпожарни излези. Според неа, критичната вечер влегле без проверка, а дискотеката немала јасни патеки за евакуација. Агенцијата за храна и ветеринарство категорично ги отфрли информациите пласирани во дел од медиумите, дека институцијата потврдила оти животното заловено синоќа во скопската населба Козле е всушност домашен миленик куче. Од агенцијата ги отфрлаат како неточни тврдењата дека се работи за чипирано куче, кое собственикот наводно го бара да му биде вратено, потенцирајќи дека се уште официјално се предпоставува дека станува збор за волк.
7: Здраво друштво. Читам информација, се разведува Александар Темелков од Звездите на Грант. Изјавата е ќе останеме во пријателски односи поради синот. Сега прашањето ми е, возможно ли е тоа или е понека само убаво звучи през запред луке? Вибер 072-60-77-77. Што може да се каже после развод, ами после она, ајде бе, ќе останеме другари. Во стилот, те почитувам, ама сепак ќе те блокирам.

Šampalina, ап за попладневно feel good. Ти излезе информацијава дека Александар Темелков се разведува, ама вели ке остане во пријателски односи. Е сега инспирирана од ова, велам, а една игра. Да кажеме реченица што може да се слушне после развод, ама и после она, ајде бе, ке останеме другари. Бибер 072 60 77 70.

0: Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Baš dava nekako letan vibe na radio. Кога велам Александар Темилков да се разведувам, били ќе останеме во пријателски односи. Е, сега, ово ме инспирираше на една игра во стилот која реченица може да се слушне и после развод, и после она, ајде бе, ќе останеме другари. И Сузана е добре, били, па не беше се толку црно, имаше и многу, многу, многу убави моменти. Или оваа на Александра. Па, нема да се лутиш ако најдам друг, односно друга. Или Сања. Ма, слободно продолжи понатаму, ама не побрзо од мене. Или Кики. Нема лутиш ако не те вратам во Клуз Френдс, не ли? Закон стопала. Одиме во продолжение за екстра енергија, додека возиме кон дома. Онака со енергија на макс. Сарая. Where is my husband? За многу кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.

0: ovde je podržano od Eurolink osiguranje.
1: Izberi destinacija i trgni. Uživaj u avanturite. Bezbedno niz celiot svet. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: 7. Мин кредит.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначер и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
2: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Кој вози кон автопатот Гевгелија внимателно пред извесен период имаше сообраќајна незгода, кола и камион. Данчо предупреди вака за оние кои што возат на релацијава. Данчо, благодарам за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инаку секој како Данчо може да ни биде репортер од терен и да каже што се случува на релација каде вози. Да помогне некому со дојава на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!

0: Kishe bluzi goslushome. E bërë sëng 20 ju sëmë për 16.
1: Mira po ti. Po drëzhano o Gjan Mitref Klinik.
0: Prva работа што вчера не денеска ја знаме дека Штип Стрит Фуд фестивалот се одложува. Новиот датум е за 19 и 20 јуни. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека ако си роден во хороскопски знак како Јарец, Девица, Бик, Шкорпија, Водолија, голема е веројатноста да не ти се допаѓа Евровизија. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 33 години по првиот настап на сцената на Сидо, Иван Богоевски повторно ја отпеа легендарната

veche, tatco? I toliko porasna što veke 1,85 cm.

0: Имаме само хитови за попладнем на Feel Good. И ние фановите на Девид Гета баш сме нетрпеливи и воодушевени. Затоа што доаѓа во Македонија на 8 септември, така да го отбележиме денот на независноста. Е сега, влезот бесплатен, т.е. 35 денари за регистрација преку мејл. Ама ајде, нетрпеливи до петок да видиме како ќе оди процесов. И тоа е исклучително преку страната на Авалон.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
5: Патува

0: втора класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско привежиште.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
6: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

Champal Pizza Burger i Get Busy na kanal 77. Реков предходно, Александар Тимилков објави дека се разведува и Вилјам, а ќе останеме пријатели во пријателски односи. И сега ова е нели најпознатата реченица после развод. Велам да не одиме во патетика, туку во игра, и да кажеме реченица што може да се слуша и после развод, ама и после она, ај ќе останеме пријатели. И тука на Вибер, Кристијан ми беше баш креативен, распука динаска. Или, па ќе останеме пријатели, ама профил, попали ме на другарките. Или, па жена му ќе каже, да, окей, ќе останеме пријатели, ама кога ќе го видам малиот? Ама нели она малиот се мисли на нешто друго? Или баш креативността му е на максимум со реченицата, па пошто остануваме пријатели, ќе делиме се, братски. Ева, Кристијан, ти благодарам за идеите. А велам дека е време онака малку да распукаме со уште хитови за попладневно Feel Good.

0: Olivia Rodrigo. Good for you. Popodne sa Angela, ova društvo. Slušamo samo hitovi i velam baka energično da produžime. Kaži da ili kaži ne. Sa Vlatko Lozanovski. Da li sagaš da si so mene. Zvukot na lice, to su mandarinama posle vesti.
1: Popodne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
4: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
10: Енергосистем EMDV – иновација што се слуша и чувствува со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV – свежина и топлина за секој ден.
11: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
12: Жито – топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
0: Сонце, облаци, дожд, ветер. Буквално си си имаме денес, кама посвежува во споредба со предходните денови. Максимални 24 беа најавени, од кои на 14 во Радовиш се слушаме, Прилеп 15, Скопје моментално 16. 17 часот е, време да слушнеме што е актуелно од Златица. Ајде, кажувај.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Министерството за животна средина го објави новиот закон за природа. Со истиот се предвидува зајакнување на мерките за движење во природа, како и формирање на интервентни тимови, кои ќе следат состојбата за дивите животни кои ќе бидат затекнати во населени места.
14: Се очекува зајакнување на систем за заштита на природата, подобрување на управувањето со природните ресурси, согласување со европските директиви и исполнување на меѓународните обврски.
15: Една од новините во новиот закон за природа е воведување на интервентен тим за крупни зверови. Исто така, законот предвидува и отварање на посебен прифатен центар за повредени диви животни, каде што откако ќе бидат постапено од страна интервентниот тим, на хубав начин ќе бидат третирани овие диви животни во тој прифатен центар.
13: Премиерот на Албанија Еди Рама ги демантираше изјавите на неговиот министер за надворешни работи дека договорот за миграција меѓу Италија и Албанија нема да биде продолжен по 2030 година. Дозволете ми да повторам, јасно и се надавам еднаш за секогаш, дека нашиот протокол со Италија е тука за да остане се додека Италија го сака тоа, напиша Рама на социјалните мрежи. Во критична состојба е французинката која е заразена од смртоносниот ханта вирус на крузерот под холандско знаме. Бројот на регистрирани случаи веќе достигна 11, од кои 9 се потврдени. Тројца патници на крузерот Хондиус починаа.
1: Број 1 радио во Македонија.
0: Здраво друштво, Ангела тука. Какви ни се навиките? На Патарина уште плакеме со кеш или сме од тим користиме така? Има едно истражување, вели само 35% од возачите кај нас плакеат дигитално. Другите уште некако панично пребаруваме и бараме ситно пред рампа. Фајна Вибер, 072-60-77-77. Во кој тим си ти? Плакем со так или плакем кеш?

на 11 по 17. Ангела тука, здраво! И само 35% од возачите кај нас плаќаат дигитално, другите уште онака си бараат нешто ситно пред рампа. Па затоа опрашав, во кој тим спаѓаш ти? Дали од оние кои што плаќаат со кеш или си тим так? Еве го Мартин во екипа.

0: без чекање, без нервози на рампа.
1: Има три различни начини на плаќање. Првиот у суштина е со регистрација на веб страната на А1 или на Телеком. Ке може корисникот да одбере дали да биде врзан тагот со неговата кредитна или дебитна картичка и тогаш со секое проаѓање у суштина ќе биде наплатена таа сума. Ким дадеме опција на платата за проаѓање така на патарина да биде на нивната телекомуникацијска сметка. Слично како што сега сите ние плаќаме за паркинг.
0: И искрено вака кога слушаш извршниот директор на А1 Методија Мирчев, фино звучи, нели? М-тагови ќе може да се земат и преку Телеком, дури и на рати, а најако е дека ќе има најава од итокените не само во Македонија, ќе ни важат и во Србија, со обид да се користат и во други земји. Ама ајде, отом потом како велат, прво нека се случи, па ќе да зборуваме.

0: Jay-Z, Beyoncé, Crazy in Love, kanal 77, hitovi do maksimum, samo za da krivam i krivam i krivam energija. Не, дека секој ден не може да ни биде онака да сме со енергија на макс, па ако појачаме радиоприемник, може би по-добро ќе биде. Ива Мекс. Kings and Queens. Во тело си ја слушам, от како ќе провериме и како Македонија вози.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Катланово-Вилес. Ангел, фала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Инако секој како Ангел може да ни биде репортер од терен и да дујави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: slušamo samo hitovi. Angela Tuka, zdravo.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Prva работа што вчера не денеска ја знаме дека Лара Иванова, Тија Трајковска, се меѓу оние познати македонки кои веќе си ја почнаа летната сезона уште во мај. Додека сите се некако на одмор, мот, луѓе, јас уште немам појма никаде, ни како, ни со кого на одмор. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека ја гледавме полуфиналната вечер од Евровизија и Србија, Грција од наша околина заминаа директ в финале. Хрватска, Финска, Белгија, Шведска, Молдавија, Израел, Летонија, Полска. И сега, кој од утре во втората полуфинална вечер ќе оди во главно финале? Ќе дознаеме утре, ама има време. И до финалето до сабота на 16. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека денеска почнува Виноскоп во Скопје. Ќе трае до 17 мај. Вино, плюс музика, плюс туп, друштво. Let's go! Let's go! Let's go! Turn it up! Поклапне на Калс

0: Premeno po četvrti pat. Please don't stop the music. И Дари, рибашката, замолиме да не престанеш да ни правиш нови песни. Знам дека сакаш да си мама, ама да не задоволиш и нас фановите, може? Одиме со Belong Together за оние романтичари, би рекла, кои веруваат дека постои вечна љубов.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.

0: www.mac.mk.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Сакате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
5: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
6: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.

0: Раце горе. Баш некако даде динамика хитов. Ова е канал 77 и момент за едно коктелче. А кога размислуваме веќе кој би го нарачале, дали знаеш и кој е најскапиот?
1: Послед прашањето, прво што ми падна на ум е дека можеби едно коктелче чини едно илјадарче во евра. Исто да го мисли Горан дека е илјада евра. Девид вели 690 евра. Петар 35.000 евра. Сепак и ова не е точен одговор. Дејан вели, дали станува збора за 37.500 евра? И ова, драги мои, е точниот одговор.
2: Секој утро, нова авантура.

0: The Weeknd i Madonna. Popular za kraj od ova popladnevna družba. Rebeka nije sledna, zajedno slušate samo hitovi. Ja se kanam na Nova Radio Družba Utra, standard 14 časov. Te pozdravujem, te ostavam vo dobro raspoloženje i blagodaram za to što učestvuvaš dneska i beše del otkrivanjeto na ovo popladnevno šou. За крај делам главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 13. мај денеска 26. Чао, чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано Телеком.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
7: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штеди. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
8: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
9: Влада супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влада добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
11: Ти знаеш што? Ти го знае како.
12: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
13: Здраво, здраво. Посвежо денес, немаме температура над 20 степени, ама некако пријатно, што знам, такво е мојата чувство. Еве во Струмица 19 степени, Прилепе со 17, Скопје не слуша на степен повеќе 18 степени во моментов. Е сега, лошото е што и дош не се најавува, така што биди си ти наготов со чадарот. Точно 18 часот, новостите на денот не ги носи Златица. Ајде, време е да се информираме.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Градоначалникот на Општина Карпош не дал оставка, туку е на боледување. Истакна денес во одговор на новинарско прашање премиерот Мицкоски.
15: Моментално во Општината имаме законски избран заменик градоначалник, кој што го заменува градоначалникот додека е на боледување. Иако имаше и такви политички глодари кои што излегоа и се ситеа на здравствена состојба на човек, јас нема да ги коментирам тие политички глодари. Упосакувам брзо опоравување и што поскоро да се врати на својата работна позиција, до тој момент ќе го заменува заменик градоначалникот, кој што согласно закон е именуван од страна на градоначалникот.
14: Студентскиот дом Гоце Делчев има директор. Не може министерот да е одговорен за појавата на глупци во студентски дом. Вака изјави денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Откако во дел од медиумите излегува информации дека во блок Б во студентскиот дом Гоце Делчев има глупци и нема топла вода. Најголемиот дел од поплаките на граѓаните во изминатата година биле насочени кон работата на извршителите. Покажува најновиот годишен извештај од работата на Народниот правобранител. Главните забелешки се однесуваат на барања за деблокада на трансакцијски сметки, високи износи на камати и дополнителни трошоци кои ги наплатуваат извршителите, како истовремена блокада на сметките од страна на повеќе извршители одеднаш.
13: Здраво, здраво. Може би имаше убава и продуктивна среда, а може би ти се скачи филмот за нешто или некој. Ево, такви ситуации боле, да, кога имаш некој очекување, ама и тоа поминува. Особено кога ќе си пуштиш некоја супер хитче на радио. Затоа пеат Miley Cyrus и Mark Ronson. Уштам сега. Добра вечер.

голем стрес ако на дете му се одземе мобилен. А нас кога бевме мали ни велеа, ако не слушаш, ќе те стави циганка во торба и ќе те однесе. И никој не прашуваше дали ни е стресно. Мене, например, ме плашеа со на фраза, ќе дојде еден чичко што ги зема лошите деца и ќе те земе. Ајде да слушнеме, кое е било твоето страшило или плашило во детство? Со што те плашеа кога беше мал? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Back to Friends, хитът на Сумбър на 19 минути по 18. Защо те плаша, ако га беше мал? Вибер 072-60-77-77. Се споделуваме таму какви закани сме слушале како деца од типот на она што ја видов на Инстаграм. Ако не слушаш, ќе те стави циганка во торба и ќе те однесе. А ви имате уште слични и еве што ми стигна на Вибер. Анастасија вели, мене ме плаша со ќе се јавам на чичко полицаец. Е, таа полиција колку беше страшна. Самал вели, мене ме плаша со Бабарога. Сите ја знаеме, таа страшна личност. Никогаш не ја запознавме, фала Богу. Ова ти се вика детски хорор трауми. Нашите родители имале бујна фантазија само за да не скротат. Вечер на Канал 7.
1: Петок, 15 мај. Кукулелево живо во Голд Фелиција Битола. Незаборавна музика и атмосфера. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скупските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Пи си кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Baumit.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
12: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
13: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
14: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
15: Ова пролет пушти Канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Мег

0: Решаваме малку љубовни дилеми со Love Me Not на канал 77 во вечер со Ребека.
1: Само хитови.
0: Со работа полека завршивме или привршуваме, да речам, ама дома секогаш има некоја врска. Останато нешто да се досработи, да се посреди, да се исчисти. Секој дневие, нели? И некако тоа најдобро да се прави кога имаш музичка поддршка во позадина, а таква нуди нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk. Најдоброто е што таму имаме вкупно 10 различни радиостаници и можеш да си го избереш својот стил на музика и да си ја слушаш без прекини.
1: Канал 77. Максимум музика.

0: Не 10:35 или 10:35, ама 18:28. Време кога се опуштаме и 20:38, подрани в 10 минути, значи 18:38 време кога се опуштаме со само хитови на канал 77. Затоа тргни го телефонот малку настрана. Одмори конечно сова. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap. Ajo Technology. Исклучи се од технологијата. Сова хит за многу кратко на радио.
1: Без да гугаш, плиз. Колку евра чини најскапиот коктел во светот?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Кога го постави прашањето, прво што ми падна на ум е дека може би едно коктелче чини едно илјадарче во евра. Исто да го мисли Горан дека е илјада евра. Девид, вели 690 евра. Петар, 35.000 евра. Сепак Јоване е точен одговор. Дејан вели, дали станува збора за 37.500 евра? Јова, драги мои, е точниот одговор.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
1: Вечер
2: на Канал 77.
3: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20 мај, а голема забава во сабота на 23 мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30 мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
8: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
10: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
12: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
13: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
14: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
15: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
16: Дојди во Халем.
15: Најдобри автостакла.
16: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
17: Оваа пролет, кој ќе пуштиш Канал 77 и ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
18: Канал 77.
17: Само хитови.
19: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her.

0: out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God. If you're better off that way, maybe all that I can say. If you're gonna do your thing, then don't come back to me. Samo hitovi na Kanal 77 Unifi Creepin. Kanal 77. Gledaš futbal i zemaš plata. Da, da, i to ako ima. Zlatica ki ti dokaže. Oh, yeah!
2: Sport Report. Podržano od Midea. Ekipa na Eurofarm Pelistar, pojedna turbulentna sezona vo koja smeni trojica treneri i ostana bez šampionskata titula i bez trofej vo kupot, подготвува вистинска сензација. Информацијата која наскоро треба да добие и официјална потврда, вели дека легендарниот хрватски стратег Лино Червар од јули седнува на клупата на битолскиот тим. Двете страни веќе си подале рака, а 75-годишниот ракометен визионер веќе разговара со управата на клубот за можните засилувања за следната сезона. Дали некогаш сте добиле отказ или барам сериозна опомена затоа што шефот ве фатил како скришум гледате фудбална работа? Епа, заборавајте на тоа. Fox Sports и платформата Indeed ви нудат работа каде мора да гледате фудбал. И тоа за плата од фантастични 50.000 долари. Вашата единствена задача е да ги изгледате сите 104 надпревари од престојниот мундијал. Ако пресметате, тоа се околу 480 долари по изгледан надпревар. Трикратниот шампион на Гренд Слемот Ролан Гарос, швајцарецот Стен Вавринка и неговиот сонародник Гаел Момфис, кој исто така се пензионира, добија вајлд карти за отвореното првенство на Франција. Вавринка и Момфис планираат да се пензионираат на крајот од 2026, а двајцата ќе бидат почестени по нивните последни надпревари во Париз.
3: BTS, Swim, Kanal 77.

0: за оној што те мотивира и ти дава добра енергија. Мен ај нит, Оливија Димбешова на канал Сину Сину. Вечер на канал Сину
1: Сину. Вата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
1: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
3: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна, светска, а на Јела.
1: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз срок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
6: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ, МКЕШ.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Студениот ветер ни расипува фризура, ама и ги носи температурите надолу. Еве во Велес 14 степени, Крушево со 12, Скопје со 15 степени. Предупредување за дожд има, а и ќе ни остане вака посвежичко. Здраво, здраво! Дождот и ветерот малку ни расипаа планови. Не може пролетта да оди толку лесно и едноставно, ако мислеше дека постоја да ќе биде сонце. Еве, например, го одложи Штип Стрит Фуд Фестивал за 19 мај, ама не може да ни го расипе планот на радио. Тоа дефинитивно и затоа ние ќе се спротиставиме со одлични хитчиња од нашата плейлиста. Загревањето доаѓа веднаш.

I dodavam malku romantika nova večer so Luis Capaldi. Someone You Loved na 10 minuti po 19 časot. Број 1 радио. Ена седу. Ако деновиве не си патувал кон Скопје, чисто да те предупредам, на патарината Миладиновци веќе е вистински хаос и гужвата не е лесно да се свати. Ептен е сериозна работа. Се работи на проширување, се чека во колони подолги од километар, бидејќи работат само три ленти, па надвозата во шпицот е на максимум. Од државни патишта велат дека ќе биде супер кога ќе го воведат електронското плаќање, ама до тогаш не советуваат да кружиме преку Петровец за да избегнеме гужвата. Ама ако ова вечер или утре одиш таму и сепак заглавиш на Миладиновци, додади си го и времето за чекање во пресметката, па додека сите заедно кампуваме на автопат додека да завршат со овие работни обрски, барам да си пуштиме нешто добро за уши. Нешто што ќе ни помогне во чекањето. Еве уште хитови.

0: imala neki mali ubavi momenti. Ajde, siti se nadiv, iskoristimo momentov da si napraviš refleksija na site tije blagoslovi. Sova! Blessings, za mnou kratko na radio. Ама прво, колку чини на ескапиот коктел? Кој ли имаше точниот одговор на ова прашање утринава? Слушаме од Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Кога постави прашањето, прво што ми падна на ум е дека може би едно коктелче чини едно илјадарче во евра. Исто да го мисли Горан дека е илјада евра. Девид, вели 690 евра. Петар, 35.000 евра. Сепак Јоване е точен одговор. Дејан вели, дали станува збора за 37.500 евра? Јова, драги мои, е точниот одговор.
1: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Веќе
1: на Канал 77. Само хитови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
12: Светлина и елеганција.
13: Живеј ги своите соништа. Riz Home осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
14: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
15: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
1: Кога и да пуштиш Канал 77, ќе влезеш во светот

Maroon 5, One More Night i dodava energija na ova sreda. Денес е светски ден на коктейлите, па ајде да направиме еден радиолетен коктейл од ваши идеи. Што мора да има во еден совршен летен коктейл? Вибер 072-60-77-77 и не правиме сега коктейли само од пијалок. Може да кажеш и некој нешто што тебе те подсетуваат на лето и на добра атмосфера. Еве го мојот совршен летен коктейл. Мохито, море и исклучен телефон. Ајде сега ти, што мора да има во еден совршен летен коктейл? Вибер 072-60-77-77.

0: Eva, Amy McDonald su prakata This is the life. Uvičan su Rebika. Што мора да има во еден совршен летен коктел? Вибер 0726 70 77 77. Денес е светски ден на коктелите, па правиме еден наш радио коктел и тоа од ваши летни комбинации, ама не мора да биде само пијалок, туку оно што за тебе мирис и вкус на лето. Ева Даниела вели джин тоник, плажа и сонце. Убаво звучи, бога ми. Марко вели друштво, пиво и добра музика. Е, ова е веќе летна комбинација вистинска. А напак, море, зајди сонце и исклучен телефон. Тоа вели е мојот летен коктел. Искрено, ако го измешаме сето ова, добиваме еден коктел што едва и чекаме да го вкусиме. Да дојде лето, нели? И не заборавај во твоите летни комбинации да вклучиш и некоја вистинско коктелче, а може и уште денес, зошто да не? Светски ден на коктелите, нели? Фала за коментарите. Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
2: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
9: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
10: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
11: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
12: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

13 до 8. Канал 7 силаме тука да ти ја да зубави средата. Добро, може би денес е малку постудено, ама замисли си оваа ситуација. Некаде пред полнок, надвор уште топло, излезени со друштво на некој коктелче. Лето. И баш ја замислував оваа слика во главата, ми стигна голем поздрав од Кире од Охрид. Вели, со едно освежително коктелче на база на рум, сок од ананас, кокос, блу куракао, в кајче со пригружба на зајди сонцето, како паѓа над Охридското езеро. Се гледаме во Охрид, вели. И па, ако го слушаш ова, не ли животот автоматски некако ти станува полесен? Како што вели Оливија Дин? So easy!

0: На 2 пред 8, повие 2 часа дружење на канал 77, дефинитивно енергијата ни е higher, на повисоко ниво. Ке се поздравиме тука, ке си кажеме чао, но можеш да останеш да ја слушаш нашата одлична музичка плейлиста. Фала ти што беше супер друштво. За крај, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребика Спасова, продукција канал 77. Денеска, 13. мај 2026. Ти посакувам пријатна вечер. Чао, чао! Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Влада супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влада добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
6: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
7: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво белагониско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, рискот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: ще не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хайнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хайнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во

0: Ugari со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шиша, полно страст за животот.
5: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
6: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: е перфектно.
1: Ку, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас, имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Небена колор.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.

0: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
1: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
2: Лицензиран линијски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
0: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
7: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
0: Во оваа реклама го најавуваме новиот салон за мебел во Кавадарци. А знаете кој? Па се разбира, Форма Нова. Официјално отворање на 20. мај, а голема забава во сабота на 23. мај од 11 до 15 часот. За најмалите, забава со Биби и Боби, диджеј и дегустација на Мистер Хот Дог. Големи попусти и специјални понуди за мебел со важност до 30. мај. Секогаш близко до твојот дом, а сега и во тиквешијата. Форма Нова. Западен булевар Кавадарци.
6: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
9: Канал 77. Get ready. Само хитови.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиот из Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.мк.
5: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Много можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
6: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
7: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
9: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
10: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
12: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Back.
1: Работиш повремено или сезонски, со фера ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фера ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плуске носам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Новите постни напитоци. Во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Стани дел од магичниот свет на Диснилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Диснилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Диснилен Парис те чека.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време.
5: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месец.

0: Slå. Neotel.
1: Nečekaj na kalendarot. Živej denes. Apliciraj sa stamben kredit od Stopanska banka. Со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена. И состави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.

0: Sir je akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Akvarijom Kućani.
1: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пластифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Ано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.

0: дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
7: Ова е Канал 77.
8: Максимум музика.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
1: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: 45 години, заедно со вас. Пека Беско.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
5: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
7: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка. 1 килограм. Репус. За само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: www.zamagleno.mk.
1: Гледате Замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
5: Канал 77.

0: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман, добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: До мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
6: Петок, 15. мај, Кукулелево живо, во Голд Фелиција Битола. Незаборавна музика и атмосфера. Инфо и резервации на 075-316-974. Голд Фелиција.
0: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави Фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.